Sénégal mang leen di nuyu bu baax ay jëdi bëggé toute la population sénégalaise ay jëdi mi fu way mëna nekk ci Sénégal ndax xam naa ne jëm na ji am na ñoo xam ne ñu ngi waajal tabas gi suba am na ñoo xam ne ñoom it tabas ki nañu tey waaye mbokku Sénégal maa ngi nuyu fu waaye mën a nekk ci réew mi ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi